0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟ علشان هيك
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده ايه ده مين ده؟
1: بس خلاص
3: نجوم فن
4: على كيفك.